0: mara de kɛ depuis denmisɛnnin la an ka mara kɛ ni sigida lakanani ye depuis denmisɛnnin la n'an ma ye k'an bɛ sigi sigiyɔrɔ la f'an ka sigi sigiyɔrɔ de dalabɛn ka bɛn dugukolo yɛrɛ ka tiɲɛ dɔw ma ni sigiyɔrɔ nana bɛn kulu jukɔrɔla ma I bɛ dingɛ dɔw de sen n'an b'a fɔ o ma ko fosse ou bien collecteurs ka sira di ji ma ji ka taa bon i b'a sɔrɔ o collecteurs minnu bɛ dilan a natural bɛ yen mais an yɛrɛ ka sigida taabolo an bɛ se k'a dilan pour que ka jiwoyo sira bila a la bon état min fana bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ yen olu k'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw fana ɲɛjɔyɔrɔ foyi t'o la ni o jamana ɲɛmɔgɔ fana tɛ donc n'aw ɲɛjɔyɔrɔ ye o jamana ɲɛmɔgɔ fana ye sariya anw ka kan ni min ye fana k'o ɲini k'o di jamanadenw ma n'o ye mun ye donc i bɛ na ni sariyaw de ye min b'a to ni mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɲɔ ou bien ni sigiɲɔgɔn tɔɲɔ walima ni sigida nɔgɔ nin bere min da i kunna wa n'a bere dar'i kunna san ta i ti ɲin'a kɔ ou bien san mugan i ti ɲin'a kɔ
1: madame Fatumata Maiga an b'i fo kosɛbɛ i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn
0: k'an bɛ waati wɛrɛ
1: ayiwa lamɛnbagaw aw kulo garisigɛ tun ye mun ye an ka bi jamukan kɛnɛ kan nin kɛra o de ye minnu ma se ka jamukan ɲi lamɛn u be se ka dafalen lasɔrɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ m'a tomi rfi tomi fr ne be kan bɛɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma nin kɛnɛ ye ɲɔgɔnna wɛrɛ kan waasa ka kuma babu wɛrɛ kan laminiw be se ka lakana cogo min na yani o cɛ a b'aw jantɔw yɛrɛ la ni k'aw jantɔ aw ka lamini na aw ni nin ɲɔgɔnna wɛrɛ

0: sugunin baaraw kɛrɛfɛ a y'a lase ko Côte d'Ivoire labɛnnen don ka baara kɛ ni AES jamanaw ye jatigɛ wale kɛlɛli hukumu kɔnɔna la Musa Alu Kulubali ni laseliw bɛ ka kɛ wagati la k'a sɔrɔ Côte d'Ivoire na a sigiɲɔgɔn jamana ninnu cɛ gɛlɛyalen don fɔ ka damatɛmɛ
1: kosɔbɛ ziekoni nga o bɛ ni a ta tɛnɛ birima watara ko a nafa ka bon u bɛɛ lajɛlen kan ka segi baara ɲɔgɔnɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Mali Burkina Faso ani Côte d'Ivoire k'u fanga kɛ kelen ye bawo nisirinkale dalen bɛ ko kelen na jatigɛ wale bɛɛ ka ɲɛdakura min ta bi ko jamana si kelen tɛ se ka se sɔrɔ a kan i yɛrɛ kolola ni jɛ ka baara tɛ o kama a ko Côte d'Ivoire kɔni ŋaniya jɛlen don ka segi o baara ɲɔgɔnɲɔgɔ ma ni a sigiɲɔgɔn sahili jamanaw ye n'u sɔnna tɛnɛ birima watara be a fara kan ko misalila olu tun ye baara ɲɔgɔnya dɔw dabɔ ni burkina ye min na u ka sɔrɔsow tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka larawili baaraw kɛ nga ko nimisako don k'a ye ko o koo bɛɛ balila ka jɔ ten k'a sɔrɔ o hakilina sugu k'olu de nafa ka bon kosɛbɛ jatigɛ wale kɛlɛli la a kan bɛ o baara ɲɔgɔnya min ma o k'u yɛrɛ lajɔra burkina ni Côte d'Ivoire cɛ san 2024 juin kalo de la waati jan ɲɔgɔn faamuya baliyaw kɔ u ka dancɛ kɔlɔsi sɔrasu fɛ futu ɲɔgɔn ka sɔrasi dɔw minɛ yanu ka laban ka o labila wa fana nin ko ni AES jamanaw bɛ Côte d'Ivoire jate waati bɛɛ ka kɛ jatigɛ walekɛlaw bisimila jamana ye u juguya la ka fara o kan Côte d'Ivoire ye bɛ o sɔsɔ waati bɛɛ ka fara o kan a bɛ nin jamanaw ka mafolo bisimila sanga ni waati kabini san dama dɔ sisan jatigɛ wale kulu bɛɛ ka Mali ni Burkina Faso sɛgɛn kosɛbɛ nga kabi san 2021 waatiw la u ma binkani kɛ Côte d'Ivoire fɔlɔ o bɛɛ la jateminɛkɛlaw ko nin kɛɲɛkayanfan in farati bɛ jamana in kɛɲɛkayanfan bɛ farati kɔnɔ.
0: I ni ce nin ɲɛfɔli ninnu anw bɛɛ lajɛlen na Mali la Kirisoba ma sɔn k'a ka hakilinaw di Clema Damalika halala kan tɛnɛdon politikimɔgɔ in ani yurugu-yurugu kɛlɛbagaɲɔgɔn minɛlen bɛ kaso la kabini san 2023 wagati a jalakilen don k'a ye fagali bagabagali kan. Ala Asimi Goita ma o kumaka do yere kun cari la bolo seraw kan o wagati sɛgɛsɛgɛli dɔw kun y'a jira ka note a la o bɛɛ de kɔ Clema Damalika lafasabagaw ye Kirisoba ka dɛmɛ ɲini Eduardo Gonzalez ye adamadenw ka akɛ lafasabaga ye ka bɔ diɲɛ tɔnba yɔrɔ ale be caman ɲɛfɔ an ye a ko kan an k'a lamɛn.
2: Je suis vivement préoccupé par la décision de la Cour.
3: Le jorolindo kosebe Mali kiribomba ka latike kola o min bana Clema Damalika lablali lanyini makokura o lanyini ndun joroka bon kosebe sariya jamana kono ani yoro mini adama donka hake la fasali ko talendo bala aka kan Clema Damalika kritike lo ka latike tonobo ulukuma dalu fosi soro aka jalaki kunka nga onata be Clema Damalika san flani klarike kasula aka koti se ganye foere akera si san kasula donyi min kɛ sariya kɔnɔ Mali la ne b'a ɲini yɛrɛ de Mali marabagaw fɛ u ka koo dɔ kɛ ani u ka fɛɛrɛ tigɛ walasa Clema Damalika labilali ko ka lajɛ kokura ka kɛɲɛ ni Mali ka laɲiniw ye adamadenw ka hakɛ lafasaliko la diɲɛ tɔnba ɲɛkɔrɔ. Clema Damalika minɛlen don k'a bila kaso kɔnɔ ten ka sɔrɔ a tɛ ka kɛ sariya sira fɛ wa mɔgɔ o mɔgɔ ni e be o lahala ɲɔgɔn kɔnɔ i kan ka labila de o de y'i ka hakɛ ye.
0: Folaw de fɛ Lalecha Dukure y'a ka kumakanw bayɛlɛma an ye an kun be k'a fɔ aw ye sisan bakurubaw la ko lajɛrɛ dɔ dabɔla bi Araba Akra Gana faba kɔnɔ a laɲini ye ka hakili falenw kɛ farafinw ka jɔnya ani walifaso mara mɔnɛbɔ fɛrɛw kan. Jamana ɲɛmɔgɔw minisiriw ani dɔnnikɛla caaman de bena tali kɛ a kile saba baaraw la. Maimuna Zerbo a baaraw bena kɛ mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la
4: ni lajɛrɛ ni tile fɔlɔw na sinsin hakili falenw kan lajɛrɛ ni talikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ka filɛ mɔnɛbɔ fɛrɛ suguya minw farafina be se ka a laɲini farajɛ jamanaw fɛ jɔnya ni walifaso mara ko la minw ɲɛsina farafina ma a be se o mɔnɛbɔ fɛrɛw be kɛ nafolo sarali ye nga o dɔrɔn tɛ sanfɛ kalanfa ani jɔnya ko an lɔnnikɛla Samuel la Okere ko farafina be se fana ka laɲini wɛrɛw kɛ i n'a fɔ a ka seko ni dɔnko fɛnkɔrɔw segili a ma musakaw doli yiriwa baaraw la farafina gunkan i n'a fɔ lakanako a siraw dilani walima yafa deli ka bɔ farajɛ jamanaw yɔrɔ minw ye jɔnya ani walifaso mara tɔnɔbɔ ani u ka ni damatɛmɛ walew la ko dɔni fana a gana lajɛrɛ ni talikɛlaw na hakili jagabɔ kɛ ni mɔnɛbɔ fɛrɛw kan misalila tile saba baaraw senfɛ zi sugandira ka ni lajɛrɛ kunbɛn ka ye ko san kɛmɛ yiri ka kɔ an jɔnya tamasenw kɛrɛnkɛrɛnnu o caaman le kafolen bɛ Gana jamana kɔnɔ n'u bi ye ɲɛna wa ni ye a kalo saba ɲɔgɔn fana ye. Gana jamana ɲɛmɔgɔ John Dramani Mahama ye a laɲini sɛbɛn dɔ bila a diɲɛ tɔnba ONU ɲɛma ka laɲini farafinw ka jɔnya ka lakodɔn i ko walenjuguba min ɲɔgɔn ma deli ka ye diɲɛ kɔnɔ ani mɔnɛbɔ asirali